0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав гарантувати безпечну транспортировку збожжя по Чорному морю. Святому Отцу буде зроблена операція на легким. У другой частці програми рубрика «Філософські нотатки». 11 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Падчас молитвы «Анёл Панскі», якая сёння прайшла ў Ватыкане, папа заклікаў вернікаў абвяшчаць евангельскую радасць усім людзям, нават калі прапанаванае ім дабро не знаходзіць разумення і водгуку. Разважаючы над евангельскай прыпавесцю пра вясельную гасціну, святы Отец падкрэсліў, што чалавек імкнецца дзяліцца сваёй радасцю з іншымі, калі ў яго жыцці адбываецца нешта добрае. Вяселле сына – асаблівы момант для кожнай сям'і, і шчаслівы бацька запрашае на яго шмат гасцей, нагадаў Леў XIV. Аднак не ўсе запрошаныя прымаюць цудоўную прапанову караля. Некаторыя адмаўляюцца прыйсці на свята, іншыя зневажаюць і нават забіваюць слух караля. Дабро, якое мы прапануем, не заўсёды разумеюць, прызнаюць і цэняць. Часам яго нават няправільна тлумачаць і адпрэчваюць, заўважыў пантыфік, заклікаючы не паддавацца расчараванню, калі добрыя намеры не знаходзяць водгуку. У евангельскай прыпавесці кароль не адмяняе вяселля, а пасылае слух на ростані паклікаць яшчэ больш людзей, каб радасць маладых стала даром для ўсіх. Радасць, якую абвяшчаюць хрысціяне, не павінна быць штучнай, але глыбокай, канкрэтнай, сапраўднай, прыгожай, як твары людзей, якіх мы сустракаем, праўдзівай, як праца, усмешкі, слёзы, пацісканні рук і добрыя учынкі штодзённага жыцця. Гэта дар Божы для збаўлення свету, сказаў пантыфік. Вітаючы вернікаў і пілігрымаў, якія сабраліся сёння на Ватыканскай плошчы, Леў XIV звярнуўся з заклікам гарантаваць транспарціроўку збожжа па Чорным моры, нагадаўшы пра пакуты найбяднейшых народаў. Папа нагадаў, што вайна ва Ўкраіне працягвае прычыняць пакуты далёка за яе межамі, асабліва ў самых бедных краінах, дзе многія людзі залежаць ад імпарту збожжа. Ён звярнуўся з гарачым заклікам да бакоў канфлікту гарантаваць бяспечную транспарціроўку збожжа па Чорным моры. Надзённы хлеб мільёнаў людзей не можа быць закладнікам вайны, падкрэсліў святы Айцец.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі» папа паведаміў пра вузел, які быў выяўлены у яго лёгкім у ходзе нядаўніх медыцынскіх абследаванняў. Хірургічная аперацыя па яго выдаленні прызначана на бліжэйшыя дні. Папа звярнуўся да вернікаў з просьбай аб малітоўнай падтрымцы. Нядаўна падчас абследавання ў мяне быў выяўлены абмежаваны вузел у лёгкім. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны. Медыкі лічаць мэтазгодным правесці хірургічнае ўмяшанне. Прыслухаўшыся да іх парад, я прыняў рашэнне аб аперацыі па яго выдаленні. Аперацыя ўжо запланавана на бліжэйшыя дні. Дзякую вам за духоўную блізкасць і даручаю сябе вашым малітвам, сказаў святы айцец. Адказваючы на пытанне журналістаў, кіраўнік залы друку святого пасада Матэа Бруні удакладніў, што аперацыя запланаваная на першыя дні наступнага тыдня і што па прагнозу тэрмін пасля аперацыйнага знаходжання ў шпіталі складзе каля тыдня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Хрысту, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння я хачу распачаць размову пра аўтара знакамітых хронік Нарніі, Клайва Стэйблза Льюіса, брытанскага пісьменніка, выкладчыка Оксфарда, сябра Толкіна і аднаго з удзельнікаў літаратурнага кола Інклінгі. Льюіс быў англіканінам, хоць яго блізкі сябар Джон Толкін быў католікам і адыграў важную ролю ў яго навяртанні да хрысціянства. Кажучы пра філасофію Льюіса, у адрозненні ад многіх сучасных мысляроў, ён разумее філасофію як спосаб перамены жыцця. І каб растлумачыць, як адбываецца гэтая перамена, Льюіс прапануе наступны вобраз чалавека. Умоўна, у чалавеку можна вылучыць тры сферы: галава, жывот, грудзі. Галава – гэта розум, логіка. Жывот – гэта інстынкты, нашы апетыты. І паміж імі знаходзяцца грудзі. У сваёй тэрміналогіі Льюіс выбірае не столькі сэрца, колькі кажа пра грудзі. Гэта хутчэй тое, што мы называем высакароднасць. То бок, гэта выхаваныя пачуцці, сярод якіх нам вядомыя гонар, мужнасць, вернасць. І менавіта грудзі якраз і павінны злучаць розум з нашымі жаданнямі, з нашымі апетытамі. Льюіс піша, што галава кіруе жыватом праз грудзі. Аднойчы Льюіс напіша эсэ пад назвай «Людзі без грудзей». Ён у гэтым эсэ скажа, што мы працягваем патрабаваць ад чалавека, вядома, вернасці, мужнасці, ахвярнасці. Але адначасова што робім? Адначасова можам разбураць якраз тое, што робіць гэтыя якасці магчымымі. Вось такі дзіўны парадокс, і вось так і ўзнікаюць людзі без грудзей. Тое, што якраз злучае і робіць чалавека высакародным. Пытанне ў тым, як выхаваць гэтыя грудзі. Льюіс кажа, што раней адукацыя была своеасаблівай ініцыяцыяй. Вядома, ініцыяцыяй у жыццё. Старэйшыя перадавалі малодшым маральны парадак, натуральны закон. Аднак сучаснае выхаванне, паводле Льюіса, гэтую тэндэнцыю замяняе. Замяняе на маніпуляцыю. То бок, сучасная маніпуляцыя адукацыі заключаецца ў тым, што выхавацель ставіць сябе нібыта вышэй маральных каштоўнасцяў. Вышэй і штучна канструюе патрэбныя рэакцыі ў дзяцей. І такі выхаванак, які вырасце, некалі адчуе сябе скасаваным чалавекам. То бок, як бы штучным, у якога пабудавалі штучныя рэакцыі, як трэба рэагаваць. Льюіс называе гэта адмененым чалавекам. Таму задача педагога – будаваць здаровыя пачуцці. Яшчэ да таго, як дзіця навучыцца разважаць абстрактна, яго трэба самага ранняга ўзросту прывучаць адчуваць агіду да нізкага і адчуваць радасць да добрага. Калі ж у чалавека гэтая здольнасць агіды, пачуцця агіды атрафавана, ён становіцца лёгкай здабычай. Здабычай для прапаганды, для маніпуляцыі, унушэння. Яго лёгка спакусіць. Дарэчы, чым з'яўляецца пачуццё агіды само па сабе? Да наступлення эпохі мадэрну Усе традыцыйныя культуры верылі, што свет складаецца не з нейкіх там нейтральных фактаў, але свет валодае якасцямі, аб'ектыўнымі якасцямі. То бок ёсць учынкі людзей, ёсць з'явы, з'явы ў грамадстве, што адбываецца, якія не проста ў нас выклікаюць нейкія там тыя ці іншыя пачуцці, быццам бы мы сёння гартаем сацыяльныя сеткі, проста перагортваем навіны далей, не адносячыся да гэтага, што адбываецца. Але ў традыцыйным разуменні учынкі і падзеі, падзеі вакол нас, сапраўды заслугоўвалі альбо нашай пахвалы, пашаны, альбо агіды. Фактычна, біблейскія прарокі выконвалі гэтую функцыю. Яны тлумачылі з'явы, ці добрыя яны, ці не. Неяк да гэтай з'явы трэба аднесціся. Зрэшты, паняцце агіды таксама біблейскае. І там, дзе чалавек не ўмее карыстацца правільным распазнаннем падзеяў, з'яваў, можа адбыцца не толькі пачуццёвая, але і фактычная агіда. Называецца прафанацыя. Гэта бруд і хаос там, дзе калісьці квітнела жыццё. Парадак. Дзе быў парадак. Гэта спасылка на апаганіванне Єрусалімскай святыні. Апаганіванне паганскімі ідаламі. Агіда запусцення сімвалізавала крайнюю ступень святататства. Крайнюю ступень духовнага заняпаду. Таму неабходна своечасова заўважаць хаос, своечасова заўважаць беспарадак. Беспарадак, які ўваходзіць у чалавечае жыццё. І, напрыклад, у сучаснасці, паводле Льюіса, грамадства, якое абвяшчае любую агіду, агіду да заганы, абвяшчае неталерантнасцю, пазбаўляе сябе маральнага імунітэту. Справа ў тым, што само паняцце талерантнасці нейтральнае. Але пераважна гэтай вопраткай надужываюць. Гэтым словам прыкрываецца тое, да чаго талерантнасць зусім не павінна прымяняцца. Бо чалавек мае ўласцівасць прывыкаць. Ён можа прызвычаіцца да любой неачыстасці і несумленнасці. Прывыкае. Прывыкае аж да таго, што і сам можа стаць падобным да змяі і рэптіліі, кажучы словамі святой Тэрэзы Авільскай. Варта адзначыць, што само пачуццё агіды ў сабе ніколі не з'яўляецца агрэсіяй. Яно не азначае нападу. Гэта пачуццё перадусім самазахаванне. Я захоўваю свае межы, сваю ідэнтычнасць, што мне дапамагае своечасова распазнаць небяспеку. І тэхнічна кажучы, сам механізм выглядае наступным чынам. Здаровае пачуццё агіды, агіды, вядома, там, несумленнасці, нізасці, подласці, спрацоўвае хутчэй за словы. Здаровае пачуццё працуе хутчэй, чым словы. Чалавеку павінна быць амаль фізічна агіднай сама думка пра подласць. Як жа выхаваць, напрыклад, у дзяцей здольнасць распазнаваць зло і пачварнасць? Задача выхавацеля не пераконваць, што ў свеце, ўсё ў свеце адноснае. Мы не на уроках фізікі. Хутчэй задача прывіваць смак. Смак да дабра. Напрыклад, казкі, класічная літаратура вучаць дзіця бачыць пачварнасць, зла і прыгажосць подзвігу. Бывае і так, што з часам чалавек губляе гэтую здольнасць адчуваць агіду. Льюіс называў гэта скасаваннем чалавека. Што ж зрабіць, каб не дайсці да такога самаскасавання. Неабходна захаваць у сабе чалавечнасць. А гэта што азначае? Азначае захаваць здольнасць ужо на ўзроўні рэфлексу, адштурхоўваць цынізм, адштурхоўваць абясцэньванне, у тым ліку абясцэньванне духу. Калі я не адчуваю ў сабе смак, смак да дабра, агіду да нізасці, я магу пачаць дзейнічаць так, быццам гэтая якасць у мяне ўжо ёсць. Бо паўтарэнне правільных учынкаў паступова фармуе цноту. Акрамя таго, Льюіс раіў чытаць старыя кнігі. Менавіта старыя кнігі. Бо кожная эпоха мае свае сляпыя плямы. Плямы, якіх сама не заўважае. Таму нават чалавек, якому дасталося, можа, складанае дзяцінства, дрэннае выхаванне, не павінен лічыць сябе канчаткова сфарміраваным. Мы не заўсёды выбіраем матэрыял, з якога пачынаем сябе будаваць. Але кожны дзень можам выбіраць, можам вырашаць, што з гэтым матэрыялам рабіць. І паводле Льюіса, менавіта праз вось такія маленькія выбары, чалавек паступова і вяртае сабе тыя самыя грудзі, здольнасць быць верным, мужным і высакародным. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы. На гэтым усё і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV атрымаў словы падтрымкі і салідарнасці з усяго свету. У Ватыкане працягваюцца дыскусіі пра душпастырства сем'яў. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 12 кастрычніка вас вітае Аляксандр Паншынка. У аснове служэння бедным і абяздоленым павінна ляжаць любоў, якая нараджаецца ў малітве і увасабляецца ў канкрэтных учынках і ахвярнасці, падкрэсліў Леў XIV падчас сустрэчы з прадстаўнікамі супольнасці кола Святога Пятра. І члены штодня раздаюць ежу, забяспечваюць начлегам бяздомных, даюць жыллё сем'ям, якія апынуліся ў цяжкім становішчы, таксама аказваюць іншыя віды дапамогі. Папа назваў іх працу пахвальнай справай, ажыццяўленнем запаведзі пана пра міласэрнасць, якая здійсняецца патаемна і чакае ўзнагароды толькі ад Бога. Вы дапамагаеце ствараць прыгожае аблічча касцёла, які сведчыць пра Евангелія сярод бедных і абяздоленых, адзначыў Леў XIV. Разважаючы пра тры слупы харызмы супольнасці, малітву, учынкі, ахвяравання, пантыфік адзначыў, што іх аб'ядноўвае адно слова – міласэрнасць. Малітва з'яўляецца падмуркам міласэрнасці, бо чалавек можа даваць іншым толькі тое, што сам атрымаў. У малітве вернікі прымаюць Божую любоў, якой пакліканы дзяліцца з бліжнімі. Папа заклікаў членаў супольнасці заўсёды вяртацца да Божага слова і да малітвы, як да невычэрпнай крыніцы самаадданнага служэння. Другі элемент харызмы – учынкі – паказвае кірунак, куды варта скіраваць атрыманую ад Бога любоў. Трэці элемент – ахвярнасць – указвае на сутнасць міласэрнасці і дапамагае зразумець, як захоўваць раўнавагу паміж малітвай і дзейнасцю. Сапраўднай ахвярай з'яўляецца ўсякая справа, якая дапамагае чалавеку злучыцца з Богам у святой еднасці. Нават дабро іншаму чалавеку не з'яўляецца ахвярай, калі яно робіцца не дзеля Бога, нагадаў словы святога Аўгустына пантыфік. Ахвяруючы свой час, энтузіазм і працу на карысць найменшых, члены супольнасці ўдзельнічаюць у справе самога Хрыста, які палюбіў людзей і аддаў за іх сваё жыццё. З'яднанае з яго ахвярай, мы ўжо не самі жывём, але Хрыстус жыве ў нас, сказаў Леў XIV. Няхай міласэрнасць заўсёды будзе крыніцай вашай малітвы, душой вашай дзейнасці і выразам вашай духоўнай ахвярнасці, пажадаў святы Отец. Леў XIV падзякаваў кардыналу Джаванні Батысту Рэ за шматгадовае служэнне апостальскай сталіцы, падкрэсліўшы вернасць іерарха касцёлу і наступніку святога Пятра. «Думаю, не памылюся, калі скажу, што вы, ваша эмінэнцыя, былі і застаецеся адным з найбольш вядомых і паважаных служыцеляў святога пасаду», напісаў папа ў лісце да 92-гадовага кардынала, назваўшы яго служэнне узнёслым сведчаннем любові да касцёла і пантыфіка. 9 кастрычніка Леў XIV прыняў адстаўку кардынала Джаванні Батыста Рэ з пасады дэкана калегіі кардыналаў, якую ён займаў больш за 6 гадоў. Яго пераемнікам пантыфік прызначыў кардынала Луіса Антонія Тагле. Вы былі пакліканы на службу святому пасаду яшчэ маладым святаром. Дзякуючы шматлікім адказным і далікатным даручэнням у рымскай курыі, вы сталі надзейным супрацоўнікам вярхоўных пантыфікаў, асабліва святога Яна Паўла II, які спачатку прызначыў вас асэсарам дзяржаўнага сакратарыята, затым сакратаром кангрэгацыі па справах біскупаў, а пасля субстытутам дзяржаўнага сакратарыята, нагадаў папа. Леў XIV адзначыў, што падчас пантыфікату святога Яна Паўла II кардынал Рэ эфектыўна каардынаваў працу шматлікіх структур, створаных для падтрымкі настаўніцкага і пастырскага служэння папы. Ён суправаджаў пантыфіка ў шэрагу апостальскіх падарожжаў, а на пачатку новага тысячагоддзя стаў прэфектам кангрэгацыі па справах біскупаў і атрымаў кардынальскую годнасць. Гэты доўгі шлях дазволіў вам набыць выключныя веды пра паўсюдны касцёл, узбагачаныя шматлікімі асабістымі сувязямі, напісаў папа, падкрэсліваючы, што іерарх застаецца адным з найбольш вядомых і паважаных служыцеляў апостальскіх сталіцы. Гэтаму ў значнай ступені паспрыялі ваш адкрыты, сардэчны і шчыры стыль, а таксама здольнасць мудра і практычна падыходзіць да розных

0: Оку тых, хто вас ведае, напісаў святы айцец, запэўніваючы кардынала Рэ ў сваёй малітве.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Леў 14 атрымаў хвалю падтрымкі з усяго свету пасля таго, як паведаміў, што ў бліжэйшыя дні яму зробяць аперацыю па выдаленні новаўтварэння ў лёгкім. Словы падтрымкі і салідарнасці пачалі паступаць у Ватыкан з розных куткоў свету, адразу пасля таго, як учора падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі папа паведаміў пра запланаваную аперацыю. Прэзідэнт Італіі Сэрджа Матарэла адзначыў, што акрамя малітваў католікаў, святы Отец можа разлічваць на сардэчную падтрымку незлічоных людзей у Італіі і ва ўсім свеце, як веруючых, так і няверуючых. Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі запэўніў папу ў малітве мясцовага касцёла, даручаючы яго апецы маці Божай Салюс Популі Романі «Збаўленне рымскага народа». Дзякуем папу Льву за прастату і давер, з якімі ён падзяліўся з намі гэтым выпрабаваннем. Мы адна сям'я. Святы Отец, вы не самотныя. Мы суправаджаем вас нашай малітвай і любоўю, каб аперацыя прайшла паспяхова, а Пан адарыў вас спакоем і сіламі, напісаў іерарх. Словы падтрымкі Леў 14 атрымаў таксама са сваёй радзімы. Калі ласка, знайдзіце сёння хвіліну, як зраблю і я, каб памаліцца за папу Льва і медыцынскую каманду, якая клапоціцца пра яго, заклікаў вернікаў ЗША старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны арцыбіскуп Пол Коуклі. За папу моляцца таксама ў краінах Лацінскай Амерыкі. Словы падтрымкі даслалі каталіцкія супольнасці з розных частак кантынента, у тым ліку з Уругваю, Аргенціны і Перу. Гэтыя краіны рыхтуюцца прыняць Льва 14 з візітам у лістападзе. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі Юзаф Станеўскі, які знаходзіцца ў Рыме на сустрэчы, прысвечанай тэме сям'і, заклікаў у сваім звароце ўзгадаць у сваіх публічных і прыватных малітвах асобу святога айца, просячы нябеснага лекара аб паспяховай аперацыі і хуткім выздараўленні. Першыя гады сужэнскага жыцця былі тэмай дыскусіі ўдзельнікаў сустрэчы праз 10 гадоў пасля Аморіс Летіцыі абвяшчаць Евангелле сучаснымі сем'ямі, якая праходзіць у Ватыкане. Касцельныя іерархі і эксперты размаўлялі пра тое, як дапамагчы маладажонам зразумець і паглыбіць сужэнскую любоў, а таксама перадольваць цяжкасці, што ўзнікаюць з нараджэннем дзяцей або па меры таго, як муж і жонка глыбей пазнаюць адно аднаго. Кардынал Хасе Кобакана, арцыбіскуп Мадрыда, падкрэсліў, што першы выклік заключаецца не ў распрацоўцы новых праграм. Пытанне ў тым, ці сапраўды мы разумеем рэальнасць пар, якіх хочам суправаджаць, адзначыў іерарх. Пастор звярнуў увагу на важнасць таго, каб нанова адкрыць сужэнства не толькі як сакрамент, які трэба прыняць, але і як пакліканне, якое трэба рэалізоўваць і развіваць на працягу ўсяго жыцця. Уступіць у сужэнства азначае выбраць узаемнае прынясенне сябе ў дар, будаваць супольны праект, вучыцца любіць адно аднаго ў канкрэтных абставінах жыцця з яго радасцямі і цяжкасцямі, таму душпастырства сужэнства павінна істотна змяніцца, перайсці ад падрыхтоўкі, засяроджанай пераважна на заключэнні шлюбу, да суправаджэння, якое падтрымлівае сужэнцаў да, падчас і пасля заключэння сужэнства. Іспанскі кардынал звярнуў увагу на важнасць хрысціянскіх супольнасцяў, здольных падтрымліваць маладыя сем'і, а таксама на асаблівую ролю, якую могуць адыгрываць сужэнскія пары, што дзеляцца ўласным досведам і дапамагаюць іншым сем'ям.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў США асудзіла рашэнне Міністэрства вайны публічна трансліраваць у прамым эфіры пакаранне смерцю Нідала Хасана, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у Тэхасе. Пра гэта паведамляе інфармацыйны партал EWTN. 9 кастрычніка старшыня епіскапату арцыбіскуп Пол Коклі заявіў, што такое рашэнне з'яўляецца варварскім прасоўваннем культуры смерці і заклікаў перагледзець яго. І ён нагадаў словы апостала Паўла з паслання да рымлянаў: «Нікому не адплачвайце злом за зло». Вайсковы псіхіятр Нідал Хасан у 2009 годзе забіў 13 чалавек і параніў яшчэ 32, распачаўшы страляніну на базе Форт Худ. 2 кастрычніка прэзідэнт ЗША Дональд Трамп зацвердзіў смяротны прысуд праз расстрэл, прызначаны на 3 снежня на той жа ваеннай базе. Міністр вайны Піт Хексет паведаміў, што пакаранне будзе транслірвацца ў прамым эфіры. Арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту ЗША, нагадаў, што катэхізіс касцёла лічыць смяротнае пакаранне недапушчальным, калі існуюць іншыя спосабы абараніць грамадства. Ён працытаваў параграф катэхізіса, паводле якога смяротнае пакаранне з'яўляецца замахам на недатыкальнасць і годнасць асобы, і падкрэсліў, што касцёл выступае за яго адмену ва ўсім свеце. У мінулую суботу у розных рэгіёнах Канады прайшлі малітоўныя сустрэчы за навяртанне краіны. Іх удзельнікі маліліся ружанец. Ініцыятыву арганізавала каталіцкая група «Канада мае патрэбу ў Маці Божай». Колькасць малітоўных сустрэч склала больш за 1550. Адказны за фацімскую духоўнасць у гэтай арганізацыі Джозеф Генсен адзначыў, што канадцы станоўча ўспрынялі ініцыятыву і цэняць магчымасць публічна маліцца на ружанцы не толькі за краіну, але і за свае сем'і і мясцовыя супольнасці. Біскупы Сальвадора звярнуліся да Льва XIV з просьбай абвясціць святога Оскара Рамера доктарам касцёла, а таксама наведаць іх краіну і памаліцца ля магілы мучаніка. Адпаведныя просьбы біскупы выказалі святому айцу 11 верасня падчас візіту ад Ліміна ў Рым. Пра вынікі сустрэчы канферэнцыя біскупаў Сальвадора паведаміла у прэс-рэлізе 4 кастрычніка. Старшыня канферэнцыі арцыбіскуп Хасе Эскабар адзначыў, што папа прыняў прапановы добразычліва, аднак абодва пытанні патрабуюць кансультацый і разважання перад прыняццем канчатковага рашэння. Падчас сустрэчы папа Леў XIV распавёў пра свае асаблівыя адносіны са святым Оскарам Рамера. Паводле арцыбіскупа Эскабара, папа раней насіў пры сабе абразок святога з яго рэліквіяй і штодня даручаў сябе яго заступніцтву. Біскупы Сальвадора перадалі святому айцу яшчэ адну рэліквію. Архідыяцэзія Глазга ў Шатландыі прыняла рашэнне скараціць колькасць парафій удвая. У межах рэарганізацыі, абвешчанай арцыбіскупам Вільямам Ноланам, закрыюцца 24 касцёлы. Пра гэта архідыяцэзія паведаміла на сваёй старонцы у Фейсбук. Прычынамі зменаў сталі скарачэнне колькасці вернікаў і недахоп святароў. Арцыбіскуп Нолан адзначыў, што за менш чым 5 гадоў яго служэння колькасць святароў у архідыяцэзіі зменшылася на траціну. Толькі аднаму святару яшчэ не споўнілася 45 гадоў. Большасць святароў старэйшыя за 60 гадоў. І ён падкрэсліў важнасць дапамогі замежных святароў і кансакраваных асоб, без якіх сітуацыя была б яшчэ больш складанай. Аўстралійскія католікі, якія нерэгулярна ўдзельнічаюць у нядзельнай імшы, у большасці сваёй усё ж захоўваюць веру, моляцца і лічаць рэлігію важнай часткай свайго жыцця. Пра гэта сведчыць даследаванне, праведзенае па ініцыятыве канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Аўстраліі і апублікаванае 7 кастрычніка. Даследчыкі апыталі больш за 2000 католікаў у 24-25 годах. Каля 2/3 рэспандэнтаў назвалі веру вельмі важнай для сябе, а 64% заявілі, што рэгулярна моляцца. Пры гэтым 74% апытаных удзельнічаюць у святой імшы радзей за адзін раз на тыдзень, 19% раз у месяц, 36% зрэдку, а 19% зусім не наведваюць набажэнствы. Большасць рэспандэнтаў, аднак, захоўвае сувязь з верай. Сярод галоўных прычын нерэгулярнага ўдзелу ў імшы даследчыкі назвалі іншыя прыярытэты, крызіс веры, сямейныя абставіны, праблемы з літургіяй і канфлікты са святарамі. На давер да касцёла таксама негатыўна ўплываюць выпадкі злоўжыванняў з боку духавенства. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: прыняць Льва 14 з візітам у лістападзе. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі арцбіскуп Мінска-Магілёўскі Юзаф Станеўскі, які знаходзіцца ў Рыме на сустрэчы, прысвечанай тэме сям'і, заклікаў у сваім звароце ўзгадаць у сваіх публічных і прыватных малітвах асобу святога айца, просячы нябеснага лекара аб паспяховай аперацыі і хуткім выздараўленні. Першыя гады сужэнскага жыцця былі тэмай дыскусіі ўдзельнікаў сустрэчы праз 10 гадоў пасля Амарыс Летіцыі абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі, якая праходзіць у Ватыкане. Касцельныя іерархіі эксперты размаўлялі пра тое, як дапамагчы маладажонам зразумець і паглыбіць сужэнскую любоў, а таксама пераадольваць цяжкасці, што ўзнікаюць з нараджэннем дзяцей або па меры таго, як муж і жонка глыбей пазнаюць адно аднаго. Кардынал Хасе Кобакана, арцыбіскуп Мадрыда, падкрэсліў, што першы выклік заключаецца не ў распрацоўцы новых праграм. Пытанне ў тым, ці сапраўды мы разумеем рэальнасць пар, якіх хочам суправаджаць, адзначыў іерарх. Пастор звернув увагу на важность того, как на ново открыть суженство не только як сакрамент, який треба принять, але і як покликання, якое треба реалізовувати і розвивати на протягу усяго життя. Уступіць у сужэнства азначае выбраць узаемнае прынясенне сябе ў дар, будаваць супольны праект, вучыцца любіць адно аднаго ў канкрэтных абставінах жыцця з яго радасцямі і цяжкасцямі, таму душпастырства сужэнства павінна істотна змяніцца, перайсці ад падрыхтоўкі, засяроджанай пераважна на заключэнні шлюбу, да суправаджэння, якое падтрымлівае сужэнцаў да, падчас і пасля заключэння сужэнства. Іспанскі кардынал звернув увагу на важнасць хрысціянскіх супольнасцяў, здольных падтрымліваць маладыя сем'і, а таксама на асаблівую ролю, якую могуць адыгрываць сужэнскія пары, што дзеляцца ўласным досведам і дапамагаюць іншым сем'ям.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў США асудзіла рашэнне Міністэрства вайны публічна трансліраваць у прамым эфіры пакаранне смерцю Нідала Хасана, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у Тэхасе. Пра гэта паведамляе інфармацыйны партал EWTN. 9 кастрычніка старшыня епіскапату арцыбіскуп Пол Коклі заявіў, што такое рашэнне з'яўляецца варварскім прасоўваннем культуры смерці і заклікаў перагледзець яго. І ён нагадаў словы апостола Паўла з паслання да рымлянаў: «Нікому не адплачвайце злом за зло». Вайсковы псіхіятр Нідал Хасан у 2009 годзе забіў 13 чалавек і параніў яшчэ 32, распачаўшы страляніну на базе Форт Худ. 2 кастрычніка прэзідэнт ЗША Дональд Трамп зацвердзіў смяротны прысуд праз расстрэл, прызначаны на 3 снежня на той жа ваеннай базе. Міністр вайны Піт Хексет паведаміў, што пакаранне будзе трансліравацца

0: у прамым эфіры. Арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту ЗША, нагадаў, што катэхізіс касцёла лічыць смяротнае пакаранне недапушчальным, калі існуюць іншыя спосабы абараніць грамадства. Ён працытаваў параграф катэхізіса, паводле якога смяротнае пакаранне з'яўляецца замахам на недатыкальнасць і годнасць асобы і падкрэсліў, што касцёл выступае за яго адмену ва ўсім свеце. У мінулую суботу у розных рэгіёнах Канады прайшлі малітоўныя сустрэчы за навяртанне краіны. Іх удзельнікі маліліся ружанец. Ініцыятыву арганізавала каталіцкая група «Канада мае патрэбу ў Маці Божай». Колькасць малітоўных сустрэч склала больш за 1550. Адказны за фацімскую духоўнасць у гэтай арганізацыі Джозеф Генсен адзначыў, што канадцы станоўча ўспрынялі ініцыятыву і цэняць магчымасць публічна маліцца на ружанцы не толькі за краіну, але і за свае сем'і і мясцовыя супольнасці. Біскупы Сальвадора звярнуліся да Льва XIV з просьбай абвясціць святога Оскара Рамера доктарам касцёла, а таксама наведаць іх краіну і памаліцца ля магілы мучаніка. Адпаведныя просьбы біскупы выказалі святому айцу 11 верасня падчас візіту ад Ліміна ў Рым. Пра вынікі сустрэчы канферэнцыя біскупаў Сальвадора паведаміла у прэс-рэлізе 4 кастрычніка. Старшыня канферэнцыі арцыбіскуп Хасе Эскабар адзначыў, што папа прыняў прапановы добразычліва, аднак абодва пытанні патрабуюць кансультацый і разважання перад прыняццем канчатковага рашэння. Падчас сустрэчы папа Леў XIV распавёў пра свае асаблівыя адносіны са святым Оскарам Рамера. Паводле арцыбіскупа Эскабара, папа раней насіў пры сабе абразок святога з яго рэліквіяй і штодня даручаў сябе яго заступніцтву. Біскупы Сальвадора перадалі святому айцу яшчэ адну рэліквію. Архідыяцэзія Глазга ў Шатландыі прыняла рашэнне скараціць колькасць парафій удвая. У межах рэарганізацыі, абвешчанай арцыбіскупам Вільямам Ноланам, закрыюцца 24 касцёлы. Пра гэта архідыяцэзія паведаміла на сваёй старонцы у Фейсбук. Прычынамі зменаў сталі скарачэнне колькасці вернікаў і недахоп святароў. Арцыбіскуп Нолан адзначыў, што за менш чым 5 гадоў яго служэння колькасць святароў у архідыяцэзіі зменшылася на траціну. Толькі аднаму святару яшчэ не споўнілася 45 гадоў. Большасць святароў старэйшыя за 60 гадоў. І ён падкрэсліў важнасць дапамогі замежных святароў і кансакраваных асоб, без якіх сітуацыя была б яшчэ больш складанай. Аўстралійскія католікі, якія нерэгулярна ўдзельнічаюць у нядзельнай імшы, у большасці сваёй усё ж захоўваюць веру, моляцца і лічаць рэлігію важнай часткай свайго жыцця. Пра гэта сведчыць даследаванне, праведзенае па ініцыятыве канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Аўстраліі і апублікаванае 7 кастрычніка. Даследчыкі апыталі больш за 2000 католікаў у 24-25 годах. Каля 2/3 рэспандэнтаў назвалі веру вельмі важнай для сябе, а 64% заявілі, што рэгулярна моляцца. Пры гэтым 74% апытаных удзельнічаюць у святой імшы радзей за адзін раз на тыдзень, 19% раз у месяц 36% зрэдку, а 19% зусім не наведваюць набажэнствы. Большасць рэспандэнтаў, аднак, захоўвае сувязь з верай. Сярод галоўных прычын нерэгулярнага ўдзелу ў імшы даследчыкі назвалі іншыя прыярытэты, крызіс веры, сямейныя абставіны, праблемы з літургіяй і канфлікты са святарамі. На давер да касцёла таксама негатыўна ўплываюць выпадкі злоўжыванняў з боку духавенства. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.